2006 гэдэг юм уу 2007 микинглэг баг нуу ялаг м кибэлэг м кэтин нарт хамн тоог мюкко кингэлэг баг нуу лаг м кибэлэг мюлук та кэтигэттарту кибэлэг самагэмс